наші білий птах. З янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму в іншому житті і не забувай.

Один 8-8-7. В сім'ї бідних акторів народжується хлопчик і дивиться на зорі. Він там бачить повне море, бачить щастя, біль і горе, бачить все, як на землі. І це

0: тиша в залі!
1: Коли ми принижуємо наші вимоги до того, що ми можемо зробити в наших нинішніх обставинах, це не дасть ніякого прогресу. Пам'ятайте, політика залежить від державних мужів майже стільки ж, скільки погода від астрономів. То що ж залишається нам? Творити. Творити всупереч усьому. Створити те, чого немає в дійсності. Кинути людям фантазію. Ідеальне, не існуюче, але прекрасне. Запам'ятайте, бо місія наша велика. Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра. А тепер марш на репетицію.
2: Band called Moor. I've called Колізей in Колізеум. It's about Ukrainian culture that has been oppressed. It's the whole album about the Schossener and Sons. So, yeah, like short